0: 妹夫，这有什么好看的？不就是鸦片吗？你以为我想看呢？我又不是什么警察。那你到底想看什么呀？你这东打听西打听的毛病就是改不了是吧？我看什么能跟你说吗？
1: 不说就不说。对了，上次花150块大洋送换那个老板。
0: 他下次再来，你给我把这人扣住。你怎么早说呀？梅特派员放我出来的时候就说这事儿。哎，对了，你说他那箱子里面到底装的什么东西啊？
1: 梅特派员都不告诉你，我能告诉你吗？你就等着人吧。
0: 嘿，反正啊，我觉得梅特派员想知道谁运的铁疙瘩。你说他咋这么值钱呢？
2: 现在这年月啊，国军、日本人都不好惹，咱们呢？是谁厉害，听谁的。你看我干嘛？赶紧封箱子，按时把货给人送去。新ノートの
3: P40 は我々の冷戦よりは性能は劣るもの。
2: 奴らの戦闘能力は非常に強大であります。我が陸軍のゼロ式戦闘機は向かうところ敵なしなんだ。それともパンジャーフーチャーを破壊しに行った爆撃機を援護できないとでも言うのか。情報によりますと、パンジャーフーチャー付近にて我々は多大なる損害を受けたようです。
3: 我が航空隊は圧倒的優位に立ってんだ。しかし四天王との合の衆に手を焼くとはな。能にも程があるんだ。第五航空師団に天津号の爆撃回数を増やすようにすぐに伝えろ。
2: 閣下、やや言葉の表現が厳しすぎるかとは。

0: これでいいんだよ。
1: 私はな、大本営から命令を受けてるんだよ。地上部隊と航空隊が協力し、輸送路を封鎖すればそれでいいんだ。それともなんだ、我々陸軍がビルマを占領し、昆明に攻め込んで、ハンジャン風茶をぶち壊さなければ奴らが気が済まないとでも言うのか貴様は。

0: 娘，
1: 嗯，
0: 我想出去找个正式的工作。
1: 家里有老虎是吧？谁都想出去。
0: 我就是想在县城找个工作。
1: 想做事，到铺子里去帮忙去。
0: 我想找个独立的工作，像显兰姐一样，做个独立的女人。
1: 显兰每天都跟那些犯人打交道，那活你干不了。你要干了那活，我将来到地下都没脸见你爹。
0: 那我就像雅琴姐一样，做个女护士，怎么样？
1: 待在娘身边，不比伺候那些伤兵好啊？
0: 那是为抗日做贡献。
1: 你给我闭嘴，吃饭。
0: 反正我就是想出去找个工作。
2: 梅上校，我一个好消息告诉你，我们盟军的英国人在法国拆卸了一座很大的铁桥，这个铁桥现在已经运到了你们的昆明。
3: 昆明
2: 正在组织运到青龙，到我们的青龙之后，我们美军的1880工程队会在我们的盘江上尽快安装这座大桥。
3: 那这可是个大好消息啊。
2: 就是啊。还有我跟你讲一个有意思的细节
3: 啊，
2: 这个事情是我们美国罗斯福总统亲自和英国丘吉尔首相
4: 协商的。
2: 他们用的是一个航母，从大西洋经过印度洋，走了很长的路，终于运过来了。
3: 哎呀，真是太不容易了。
2: 是，
3: 请相信我们中国人会永远记住这份情谊的，也会珍惜这份礼物。
5: 閣下，我帝国陸軍はこのビルマよりイギリス人を追い出しました。そして現在中国軍も壊滅状態であります。これにより天面道路は遮断されました。そしてこれにより補給物資は断たれ、重慶政府の陥落は時間の問題であります。
6: 中国と米国、そしてイギリスは新しく航空路線を開設した。この航空路線は我が軍の航空機からの攻撃から逃れるため、わざわざ迂回路線をたどっている。インドからヒマラヤ山脈の南麓に沿って昆明まで物資を空輸するというものだ。シェンノーとも昔とは違う。今や多数の航空機を要しておる。
5: ということは点検線

0: エンはまだ生きているということになります。しかしこの浮き橋と24通りは我々にとっては悪夢だ。
1: 情報によると米軍はすでに鉄橋を一脚空民に空輸した。あそこまで運んでパンジャンにかけるつもりだ。もしそんなことになれば奴らの輸送能力が大幅に増強されることになる。それだけは絶対に阻止しなければなる。
0: はい、
1: 今回は君の切り札がその鍵を握ることになる。
0: あ、先ほど坂田から連絡が入りました。各校との連絡が可能になったそうです。
1: 鉄橋は一個編成師団の米軍の装備と一緒に積み出しされる。間違いなく限界態勢を取ってるはずだ。各校に航空隊と協力し破壊工作にあたりを坂田に打電しろ。
2: おっ、
3: カフェヤン。
4: お、来了。
3: 秦县长，民众的抗日积极性空前高涨，下一步有什么打算？
4: 来，喝口水。
3: 谢谢。
4: 这次通知你回来，主要是让你组织民工，帮助美军。
3: 又要组织民工？
5: 柯科长，情况是这样的，眼下美国人准备帮咱们在盘江上建造一座钢架桥，需要很多的民工。我就想，人家是美国人帮咱们运桥架桥，不远万里，这还不都是为了咱们中国的抗战吗？咱们政府得多多的协助人家。
3: 需要多少民工啊？
5: 能组织1000人吗？
3: 1000人
4: 啊，特派员，我不是在替葛科长说话。我们青龙的总人口呢，不到10万。为了支援远征军和沿线公路的民工，我们已经组织了10000多人。现在是青壮年严重短缺，这次又要组织1000人，葛科长有难度啊。
3: 没关系，既然是盟军的事情，也是抗战的事情，我一定会尽力而为的。问题是现在正是春耕时节，劳动力严重短缺，我怕征用太多，老百姓都会有怨言呢。
5: 难呐，这件事情一定要解决好。

0: 在我们的地盘上撒野，他们占不到便宜的。团长，敌人点火给飞机导航，你准备了很多堆火，让飞机找不到具体目标，这样敌人的炸弹就不知道往哪儿投了。
1: 你小子聪明了。
2: 这城外炸得真热闹，你是不是担心特派员呢？你才担心呢，张口闭口特派员。
3: 哎，等我。
4: 報告いたします。アメリカの重機と機材がすでに24通りを通過しました。
5: こんだけ爆撃を何度も繰り返してるのに
6: まだ敵の道路出しに損害が与えられないというのか。航空隊は一体どこに目をつけてるんだ。貴様の格好は一体何やってるんだよ。
4: 中国人は狡猾であります。格好は確かに爆撃の目印を作りました。ですが中国人に邪魔をされ我々は目標を失いました。
5: 今回の作戦は失敗しただけじゃなく我が方は航空機2機を失ったんだ。このままじゃ我々輸送路封鎖委員会は世間の笑い者になるだけだ。
4: すぐに各校と坂田に連絡し挽回を図ります。失礼します。